nyanja nyako dare hana no ke nyanja ko dare bodi mi ka nyaro dare ka nyanja nera na eno ko yo mo nge adudo choto guda ya e ubro ye e kono da sere ana gala galingoma ara winjuru ara koruka wono